serigne bëggoon rek te indi nga ci lu kawe njort yàlla fay la gën laa dëgëral gën

yoyu nga xamne bokku na ci ñi fi ñëk noddu di ki jur sama mam di jur sama yaay di Modou Matar Mbaye bokku ci ñi ñëk top